Vox nostra te Domine humili per deprecetur, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrantur. In pace tua securi, a malis omnibus,